تذکر شی درم ایر ایست وی فیکس وی اسم میسو بگی وی عرب و شیخ وی دد ناوی نالگا کو کات بر مون ستیکس یو عریس شو و